0: Wasallam telah menyampaikan risalah. Dalam menunaikan amanah,
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.